Na nehang na gehang na sokang na sakang pare yang pavitrang punitang gatakang na jatang na patang na mitrang na mantre na moyek tantre na moyek tantre na dharmang na bharmang na sarmang na sake na barmang na charmang na karmang na bake na satrang na mitrang na putrang sarupe na mo adarupe na mo adarupe कहूं गंज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म भूलूले कहूं देश के भेष के धर्म था मैं कहूं राज के साज के बाज था मैं कहूं अक्षर के पक्षर के